0: rāngā sūgūngsī chāngchū chīmūrī, rāgā khārchīsmī thākchī gyūrī.
1: Yōngā, tā chēnūngā rāstīgē.
2: Hā lōchū!

dōngyōn shēsē kūyū tāng sērī kōdōn chī kīyū. Wendy, kāmshē chīwē gōnggā lēmni, chūgā mār rūdhū. Nāndam līng dēng kāshē nī, chūngwā dī nāndam tāng chīk dōng dēdī, dāmsē chāshē chīk dōng chūr kīyū.